Sangi, sangi. Na lobaki na yo. Okoma komo na ngai likolo ya zelo te mama. Surtout tango mbonga ezali koya. Koma yango likolo ya libanga. Ata ba Martin Pêcheur bakoya kotanga. Oyebi bien ke mama. Ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai. Kasi oya moto.